Will Spader. Mi de bari wa lobby audio nanga saka fasi. Yes, kom op fu Arkido Suraso da ini Amsterdam Zuidoost. Demere sani wi egi sani. Ya, dat wan tak yu kondoro bakana a 6 euro bagana sen kong diwe kari di pitak yanga de musical vibes.